0: ಸನ್ಕಲ್ನಂಗೆಸ್ ತಕ್ಸಂಗೇಜಾರಲ್ಲೂ ಅಂಸನ ಜಸ್ ಕಸತ ತಿನಿ ದಿರಿ ಟಿವಟಿಲಾನಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಿನ ಶೇನಿಷ್ಕೃತ್ಕನಿ ಸ್ಕುಂಡೊನ್ಪ ಸ್ಕ್ವಿಜಸ್ ಇಶಿಯಾಂಗ್ಮೊ ತಂಗ್ಯಂಪು ಈ ಟಿವಟಿಲನ್ ಬು ಸನ ಜತ್ ಸನ್ಕಲಂಗಸ್ ತಿನಿ ದಿರಿ ಜಿಂಗ್ಪೆ ಸುಂಸ್ಕದೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಿನ ಶೇ ಗಮ್ಯುಲ್ನಿ ಸ್ಕ್ವಿಜಸ್ ಇಶೆ ಅಂಗ್ಮೊಲಿಷ್ಕೋದ ಜತ್ಯೋತ್ ಗುಮತ ಸ್ಕ್ವಿಜಸ್ ಇಶೆ ಅಂಗ್ಮೊಲೆ ತಿನಿ ಅಜೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಿನ ಥುಷೆಸ್ ಪೊ ಗಸುಸ್ ತಂಗ್ಯಂಪು ಜುಜಿ
1: ನೋಲೆ
0: ತಾತೆನೆ ಸ್ಕ್ವಿಜಸ್ ಇಶೆ ಅಂಗ್ಮೊಲೆ ತಿನಿ ಗಿರಂಗ ತಾ ಸಾಸೋದ್ನೆ ಕಲಾವಲೆನ್ ಜತ್ ಕಾನ್ ಜುಕ್ಸ್ ನೋಲೆ ಜು ಶ್ಕ್ಯೋತ್ ಪಾಸಂ ಇನ್ನ ತು ಸ್ಪೀಕ ತಿನಿ ಗಿರಂಗ ತಾ ಸ್ಟಾಸ್ಪೋಸ್ ಮಂಪೋ ಜಿಕ್ ಬಾತಿ ಗಿರ ಯುಂಗೋಸ್ ಫೆರಿನ್ ಜಿಕ್ ತಾ ನೋಪ ತಾ ಇಶ್ ಸ್ಟಾಸ್ಪೋಸ್ ಸಿ ಟೋಪಿಕ ಜುಸ್ ತಾ ನಾ ತಿನಿ ತಾ ಗಿರ ಸ್ಟಾಸ್ಪೋಸ್ ಮುನ್ ತಾ ತಾ ನೋ ಗಿರ ಮಂಗ್ ಯುಂಗ್ ಲೂಸ್ ತಿಯೋ ದಾ ಯಾ ತಿನಿ ಕಜುಕ್ ಶಿಕ್ ಗಿರ ಯಾಂ ಸ್ಟಾಸ್ಪೋಸ್ ನಿಕ ನಾ ತಾ ಲೋ ಟೋಪ ಯುಂಗೋ ಜಿಕ ಸಂ ಲೇ ಚಿತಾ
1: ಕಾಸಲೆ ಸ್ಟಾಸ್ಪೋಸ್ ತಾ ಚಂ ಬೋಂಗಾ ಲಡಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಕಾ ತಾ ದಕ್ಸಾ ಶಿಸ್ಟಮ್ ದಾ ಶಿಕ್ ಮಂಗೋಲಿ ಗುಬಿಗ್ ಮನೆ ಚಂಗು ಮಾದಿ ಮೇಲೆ ಮಂತ್ರ ಚಂಗು ಡಿ ಮೇಲೆ ಕಸೆ
0: ಕಸೆ ಜೋ ತಾತಿನ ಇಸ್ಕು ಜಸ್ ಇಶಾಂಗ್ ಮೊಲೆ ತಾ ತಾ ಸಸ್ಪು ಶಿಕ ನಾ ತಾ ಯುಂಗು ಕ್ಯಾಲ ಜಿ ಸ್ಪೆಲ್ ಚೆಸೆ ಫೆ ಆಂ ಜೋ ಗುಮಾರ ನಾ ತಾ ಸಸ್ಪು ಜುನ್ ಬಾದ ಚಿಕ್ ತಂಗ ಪೋತೆ ನಾ ತಾ ಕಜುಕ್ ಥುಂಗ್ ನಾ ಜಿ ಕುರ್ತೆ ಬಚ್ಚೆ ಯಂ ಕಾ ತು ಜುನಿ ಕಾ ನಾ ತಾ ಯಂ ಬತ್ ನಾ ತಿನ ನಾ ತಾ ತು ಸಿಕ ನಾ ತಾ ತೆ ಸಸ್ಪು ಜುನ್ ನಾ ತಾ ಯಂ ಥುಂಸ್ ನಾ ಪಿಂಗ್ ಥುಬ್ ದೋಂ ಲೆ ಚಿತಾ
1: ಕಸೆ ತಾ ನಾ ತಾ ಲವ ತಂಗ ಪೆ ನಾ ಲೆ ಬಚಿಂಗ ಪೋ ನಾ ತಾ ಸಸ್ಪು ತಂಗ ಚೆ ಯಲೆ ते जन तांग सोसा तेरे ना ता योग सारी लड़ान दुगले ता तांग पो थों ते चिया चुना ना ता सासोस गुन लड़ान चिस लगोर दुगले ले ता दसा तांग पे चौंन ने वा तांग पे ठीक ठाक यंग दुगले तेरे बांचे ना ता शिव कुले कुले थेन पाले कसे
0: कसे जो तेरे तालु थोपी का निरा तेरे इसको जब इसी आमले रा तेरे काट सोस तास पो जिक मारी निरा बाद जब पिनो ले चिता
1: तालु सो पो चौंग नां मंगोल शिफ्टम पो मारे तांस पे निरा ले कसे गुबी ते मातांस ले यूं दिख मने
0: कसे जो तेरे निरा इस तास पो निरा ना ता इन्ना तंग पे चौंग ला बाद जब पिन जरा ले जो तेरे निरा इस तास पो निरा तेरे मोचोत खां गुते बाद जब पिना या मने निरा फिलो गया शोकते चलते बाद जब पिनो ले
1: ngayo te giringo sak chan jiga me lo te na tan sueña le
0: casa
1: du y te ame de o te giringo se ya da sanga ta ya te da me kir kir ame o te na tan sueña casa le
0: casa yo que ya si chang mo le tan ata sa spus pon ta spus ta spus jimi che se fe on le du te na ta goma tan tan ata sa on bon ata sa ve rose domino on le
1: du
0: te fe ngira te ne sa on ital dik pokazu sha da da
1: on ngaja agriculture tan se ale o te le kyo te ya che sueña le te ne mang ngi ngaja ra yang ಮತ್ತೆ ಶಿವಟ್ರಾಮ್ ಭೂಷ್ರಾಮ್ ಸೊಂಗ್ ಸೊಂಗ್ ನುಂಗಾಜೆ ನಾ ಮೀನ್ ತೇರ್ಪಿನ್ಲಿ ಕಸೆ
0: ಶಿಕ್ಯೋದ್ಲೆ ತೇನೆ ಸ್ಕೂಜ್ ಶಿಯಾಂಗ್ ಮೊಲೆ ತಂಗ ತಾ ಸ್ತೊಂತು ಕಜು ಶಿ ಬಾದ ನಾ ತಂಗಿರ ತೇನೆ ದೇಯಕ್ ನಾ ತಂಗ ಪೆ ಚೋ ಲಂಗಿರ ಸಾಸ್ ಪೋಸ್ ಬಾತೆ ದರ್ಸೆ ಇತು ಜುನಿ ಕಂಗಿರ ಡಿಮ್ ಕನ್ ಡಿಮ್ ಸತೆ ಯಾ ಮಡಿಮ್ ಕನ್ ಮಂಗಿರ ಲುಸ್ ತೆ ತೆ ಆನ್ ಲಿ ಜು ಶಿಕ್ಯೋ ತಾ ಸಂ ತಂಗ ತಾ ಸಾಸ್ ಪೋಸ್ ಉನ್ ಬಾದ ಇತು ಜಂ ತೇನೆ ತಾ ತೆ ಸಾಸ್ ಪೋಸ್ ಉನ್ ತಾ ಸ್ಪೋಸ್ ತಾ ಸ್ಪೋ ಯೊಂಚೆ ಸೆ ಫೆ ತೇನೆ ತಾ ಗೋಮಾ ಸಕೆ ದಿ ಟಲ್ ದಿ ಜಿ ಗಿಂದು ತೇನೆ ಯಂಗ ತಾ ತುಗ್ನ ರಿ ಬೋರ್ಗೊ ಶೋದ ನಾ ತೇನೆ ಜಿಂಗ್ ಬಾತ್ ಪೆ ದಾ ನಿಕ ಕಜು ಶಿ ದಾ ದ್ರೊಶೆ ಜು ಆನ್ ಲಿ
1: ಕಸೆ ತಾ ದಿ ಜರ್ ಸ್ತೊನ್ ಲೋ ತಂ ತೇ ಮನೆ ಫಾಂ ಸೆ ಬೋರ್ ಪಾ ತೇನೆ ದಾಂ ಪಿತ್ ಗೋಮಾ ಚು ತಂ ತೇ ನಾಂ ಲೋಕ ಪಲ ತಾ ಲೋ ಬುಚಿಕ್ ಮನ ಮತ ದಾ ಸಕ್ ಪಾ ಯಲೆ ಬುಚಿಕ್ ಬನಿ ಮಿರುಗ್ಲೆ ಕಸೆ ತೇನೆ ಗ ತಾ ಚೆ ಚೆ ತೇ ಒ ತೇ ಯೋಮ್ ತೇ ನಾಂ ಲೂ ತಂ ಪಾ ಲೆ ಗ ತಾ ತಂ ರೆ ಲೂ ತಂ ಪಾ ಯಲೆ ತೇನೆ ಕಂಪೋ ಚಿಕ್ ತಂ ಪಾ ಕಸೆ ಲೆ ಕಸೆ ನೆ ಸು ಚೆ ತೇ ತಾ ಬೆ ಯಲೆ
0: ಕಸೆ ಜು ತೇನೆ ಇಸ್ಕು ಜಾ ಇಶಿ ಅಂ ಮೊ ಲೆ ತಂ ಗೆಜೆ ದಿಜ ತಂ ಪೆ ಚೋ ಆ ಗೆಜೆ ಸ್ಟಾಸ್ ಪುಸುನ್ ಬಾ ದಾ ಜತ್ ಕಾ ಮೊ ಲೆ ಜು ತೇನೆ ಗೆಜೆ ಥೋಮ್ ಸಿ ನಾ ತಾ ಯಂ ಸ್ಪೀಡ್ ಗೋ ಮಂ ಗೆರಾ ಕಜು ಶೆ ಪಿ ಆ ಜಾ ಕಾ ತು ಜು ನಿ ಕೆ ಯಂ ಗೆಜೆ ಸ್ಟಾಸ್ ಪುಸುನ್ ಚಿಕ್ ಕ ಧನ್ ತೇ ಗೆಜೆ ಥೋಮ್ ಸಿ ನಾ ಪಿಂ ಚೆ ಸ್ಕ್ಯೋ ದು ಗೋ ಮೊ ಲೆ ಜು ತಾ
1: ता तंग पे चोरे तो पर निस पारिक सुन पारिक माने तंग से छम गले तने खेरा मिर पता ता युरा छु मा गस पे ता दसा दा ता मोटर रे पासा ते ना तंग ते माने उसले माने खेरा मि गले सुन पारिक ना सुन पे चोरे तु मा तालो माने मा पु गोर पाले छंग मा तंग चले कसे दांग दिले जाप तंग छरा दे इंदे दु पाया छंग मे ते माने माने गले गख पा तंग चेन बले कसे तालो बुचिक माने मिर गले माने सस सस सस तंग सस सस ना ता सस सस चिक मा तंग ले बुचिक ने पात मिर गले
0: तालो थोत ने ला बुचिक माने ಶಿಕ್ಯೋ ಪಾಸಂಗ ತಿನಿ ಅತಾ ಯಾಂ ಜಿಂಗ್ ಬಾತ್ ಪಾಮಂಗ್ ಪೂಜೆ ಕೋಟ್ ಕಾ ಮಂಗ್ ಪೂಜೆ ಅತಾ ಇನ್ನ ಬುಚಿ ಸ್ಕಲಸ್ ವಿಜೆ ಸ್ಟೇ ಅತಾ ಕೋಟ್ ಕಾ ಮಂಗ್ ಪೂಜೆ ಶಿಕ್ಯೋ ದಾ ತಿನೋಂ ಲೈ ತಾ ತಿನಿ ಎಸ್ಕ್ಯೂಜ್ ಇಶಿಯಾಂಗ್ ಮೋಲ್ ಯು ಜುಸ್ ತಂಗ ತಾ ಅತಾ ಇ ಸಸ್ಪೋಸ್ ಉನ್ ಗೆಜ ಅಂಗೇರಾ ತಿನಿ ngerang ra thum sina khera jada da yamane ngera yang hoy kangi jasta sos nen kan shkyo da dam le chuta
1: ta lo thoma khere ale hoy ka mane maus le nani ngata na kimche ba yang yo tan patek ma chan chin maus ale skyang thoma khere pin le kasa
0: shkyo le tene kazu shi do skuja ishi am le tanga ta jing bat pa ji yongo sperin sam na on le ju tene jing bat pa we na ta dot pa yo ta tene ta chotma man pa yu so na ta sas pa zun bate ma ta yongo sperin sam na te thongi ra kazu jino
1: ra bat kyu na ra lam na ning mena chana sas pa pe gene mane yongo mang pu ya paya langa ta ya sha chona lu tang te chu tang te salan balan tena saspo tang danda man yo ko ra bat kyu dale
0: kyosa tenes ku ji shang mo le tang ta saspo sang mi na sang ji badano ata gobi indo tamatar indo yang ata tenes song gera jeron ju tang ta yungi pi yang ata ma ri kaya ka nga ta yunggo umari nga ta spil tubduk. Zongji ka nga ta yunggo spil goma tubduga, yang ta tsotme tokne, yang ta tamata rindo, yang ta ban gobi, ful gobi, yang ta te shusram chijig na. Yungge to nga ta bat na kasa spil spil ka nga jingbat pala yunggo umari spil tubduk. Tame
1: nga ta zongbo ma yung sa duwa chazele. Kasa gobi nang, ful gobi, ban gobi, tisang matang. Song nang dang dang ye yong ma xie xie le song ba ya lang du le kasai
0: kasai ten ni xue jia zhi xiang mo le da ten ni yi zong shang dong ye la ka zu xie ni la zha li zha da ten ni ye la da pian zha da da ya ma nang ye la yang tong san ni quan zha da dong le ji da
1: ta mang nu ji e le ka zha ni sal pa ya le te ke ni nga ye la pian ye de sa su nga ta na ju kha zu te ke ni pian ye de le kasai ju ta jiao sa tang zu kwal ten ni tik miong du ge le rong po ri zhi xi sa sang yang po zu tang na zhi xi xin xin cha mo le yong zhen zhe le kasai
0: ten ni xue jia zhi xiang mo le da sa jue le tang ta zong e sa su pe ke nang ta yong go ma ri ondu juste onju ta ta tsong binang namang pu ju ondu onju ta tsong kar po za tsu yang ta tini ganda ta gaga di tsong ndu yamana ta ngang mi ta tsong ju anu shke ta sang tini ra ka tsu tsong be galar len ma di za da don le
1: ta da ta tsong mar pe sang kar ser po ma dim ti du ko ser po ina de sang mar po ma di ma te vele ser po ma di ta pin kasa le ser po ma di dim du le kasa
0: ta na zola ta tini skuja di shang mo le ta ta tsong ba da tik tang yang po tini rang rang battang badlu su su su ji ga on le ta ngira battang badlu si skola ji just ta na nga ta i tsongon bada chik tangen po su nga ta nga zunga ta robi yos tang duk su nga ta tas te ta baza duk te to wajik mo san lang ikte ngera kazu shi ngera bada za
1: nga ta yok tang na puches po ma yong ma yong chi duk pala nga ta i duk ta tas te tang na nga ta puches po thori tsong chos po ma yong ten chi dele yok tang na thar thar chen chen duk ta chia chos tena yura zok dis tena nga ta chia chena o te wa ma yong duk yale kasa
0: skyod le tang ira tsong nga tang la serpo yuka lakling ma za dat kiagun le jiu ta te nis kujia zi shiang mo le ta nga ta yang sas po zun pudi tu zong le jiu te nga ta jing bat pa nga ta kazu thurmang ji bor gasarong ji thumsin na khera zada do yamane ngi ji yang kampane na shkyu da chikang yang po tinga ta tu nga ta yang kazu thurmang ji bor tinga ta de de tinga ta jing bat tan sapel chu gasan wa ji ta
1: kasa ta nga ta demo chu te za shi khu shi tang te che chu te mana ko ni che che no pa le te ne khu shi tang te za shi kalak chak chok shi te shi se te dang na demo cha gum po lu su pa le te mana ser po char pa ko le
0: kasa tinga ta khu tang se chu chu tang te mana ta pu da
1: ku da mana kasa ole
0: te na tola ta tin isku jabs ishi ang mole ta ngi ji kana sta spo ji diring ata jing bat pa ji khu te ke do tinga ta pare tous ma te ba lu cher on le jo te tous tinga ta jing bat pa ve te sa spo spo nga ta ngit ma ngit jo bo che yang ta te ka nga ta kot ka ma le pchu nga ta bo rin sam na ka zo thap shi gyu te nga ta to nga ta ten de bo sa
1: nga ta yu thore tang ma sa ra thore lu na de ne kala ga thwa tang sa chi tang si tang se bo de na te ne chi cher pa le jang ko chya e du ser pu cha mi ga le
0: ka sa
1: nga ta kala chi contact jo se kala se tang se na te ne chi tang na te le zo ga lu duk le
0: ka sa ta nga ta to nga ta jak ma tang sa pu nga ta bo thu ba no le jo
1: ta ja ma ni sum ma ne mang pu ne yang bo ra ma na ko ja ma ni sum bo do te chu ta se bo na ko chang to mu gle ga ma ni sum ji bo na ka sa
0: ka sa ji ta na so la ta te ne sku ja si shi ang mo le ka zu nga ta gi ne ra ju ra ta nga ta tu zma to ba nga ta sa spus ka ju shi po ad na to nga ta yang lu sa na ja ma ni sum sa pe nga ta ka la na ta se bo na nyan du ju se on le ju ta na so la ta nga ta sa spus pe tu zo le ju te ne nga ta yang sa si ka po za da ju yang ta jing ka zu shi ka khe ra za ta na te tu ste ne nga ta yang jing ba ta ni sa spus pe tu zo nga ta ka zu tu na le bo te spus je zum kha cha na on le ju ta
1: tanga ta suppose ani au asa sus tanga patha yutkan mane mitkan mitang chile tanga ta chundi thamori gna mane gyangsan ta de chedu ba gyangsan bo sam chi gyangsan chanang hal che che chen ji ga le tak tak ba hal chu che chen ji ga tanga ta thamo yo na chi chi tang che la na che che mane hal bo te che ang du ga ya lang du ba to chen mi na chen mo ta lamo ang thong te na de ni tang che lamo ang thong te na chung da ni mo ang thong te na pa a wo thamo sung pa sang yong che ma yong te na nyun bo thong te na ga le thori yong che thamo dan che thong thamo ya la mal dan du ga le chen mi sang ka sa
0: tang ta sa spu spu tu mi xal dung ta te ne thuk na ma ri ko ma ta ta pa ta ma chat kan sal go shi te na sul gyang shan sal go shi ma ka cha da le ta te ne sku ja si shang mo le da sa tu zuni ka tang ira ta ru ma nyun ma ta sa spu ma ri ma yot ka ngi tang ira ra to ga tang ira yang ira cha si ka spu za da do yang ira jing moji ka spot na tangira teni yang chasi laglen bongira za charte na taru maza da nolo juta
1: ta tang char le ngaje na tang char ti chama tang char el mele ta tama ta rang tang phul gubi ban gubi ti ya chong chang ma chong de ma nga la tang go sin che po la tama gubi da ko mi ong che mi ru pa ya le te o ma ta te daksa chak pa te simla mi chi te kan i pharam ne tho ba mi ru lo ba te ta ma tang ngaje sa o na ma chong le
0: ka sa tang ta rang ngan ma ni bat ka ni ta daksa chong za chu ya gubi za chu ni la bat char te lo ta te tho ka zu shi jin skuje de xiang mo le ta ta yang sa spos po chi ta ngam po te ne ta sa zu ni ta li tho ga ji ju sta ma sa ke de ta li po ta ka zu shi za to zu
1: ma sa ke go ma ne chong ma pu da ma le mo che te ngum shi che chile yang ata ajia chite lut bus tang te rop lok de mo chche nyum sik chte tene tang chte tene dirin sa sos tang pa chu tang pa thore jaglan ni dukte nang te la yang chu tang go chile gyosa ko thore ngata ngo yang sarpo jarpo te sarpo ngo lo lok chu jaglan jaglan la chu tang na tik char gali
0: kase ta tene sku jis chi amle da sang era jor tang ata goma ata sa sos pa us lo lo sa pe tang ata jaglan la chu sal go do juste ta na chola tang ata ku us lo stes tin net ngata chu cirka kazu shi bo sa na
1: ho tel tin chu haftari na dang na digi no ale kase hafta hafte na tang rilo mangpo yang chu chu tang na ni yang ku shi char pa le kase
0: skyodle ta na chola tang ata yang goma ata sa ke chal dik zat na lu di tang ska kazu shi sal go do tin tes tin ata yang lu chu chok pa on le tes sk skolaji justa na onde
1: lut po ngata na lut ta thar ta ta ngata na lut ko kampo so po yok te nang rop skol na lu char ko le ja lut po mane thik thik ma che se le goma khorang ta bisang ngal la saskan che sangal la thar ji yok ta rop pres pal tin ta me le mar ta ne ko ja lang ma che le ma thik mir ko ta se na ko ne mane dum amiruk le ngan me so ka ka sa ro ro aduk duk ya chue shul te tang na ni che tang ma ta me le ma che ta ma ne
0: ka na tula ta tin sku je ti chiang mo le tin ta sang era jora lut po nge ta an ta la lut po goma ta sal te na tin hol na dik du che ta na tula ta ta ston to po la pen le blet sapek tin ta lu di circa ka zu chi mo che no na ji
1: ta ston to ko la pen le lu ang tu ang ta che ya tang na ma ne ko ngar ta ma ne ma phan an chi du ge le che de na thore ang ta chong pu ja ne ngom po ske chong du pa le chong ang ta pu te na ngi ma ta na ngom ti ne ngom po ske chong gun sa pa ওতে লুট পে নতেন চুদ কন্তা সাকসা চুনানি ওতে গ্যার লুট পে নতেন চুদ গাতে ও মাতাং না গাতা রা লুট তো তাং না কাম্পোস তো তাং না তেম চিয়া মা চানচে দু কলে
0: তাং তা থাম্পো চাম সালাত না তা তিনে স্তন তন তো কন্তা লাপে লে ব্লেন সাপিং এরা লুট থাম্পো চাম সালাত
1: তা তা মা পুচি তা গোমাজিক তা উক চুতে না জি তাং পায়ালে তেনে ইয়াং বানজি চাজি লাম্পো গিন স্তা আলে কাসা ও তাম কাসালে
0: কাসা চু কাসু কন্তা স্কু জাব জি শিয়াং মোলে স্তন তো জি স্পুস তার স্পুস জি গন জি সে ফে আং তা লুট না আং তা chui cirka ji yung osta tena tula ngata tena ngata sangan tenje zuna makhacha no
1: nijo
0: shkutpa sang tangira ish tanga niskala selche sefe tene ngira kazuko yang tabshi gyute ngira sangan
1: niskala tadirin san bo ten pate tanga rop man eskol tena ngata pusha pusha na skol skol tena tia chote dirin skol tore ngima pangse borchele chang macha tene nazuk po te luchik ten kampos po thar yok tena tene o tena tene chui tangse yale kasai
0: kasa jo tana to ta tin sku jas i shang mole da sanga ta tin i ta sanga ni skal se che se fe tin ta marchin ta tas pang po jikola za ta nolo jo tin ngira i marchin ta zun kola mazat tin
1: on ma chos le marchin na ha sa ba
0: kasa tin ngira i na ju hola za ta
1: kapa
0: tin ta i sangan bo tin ngira yang tampok nga ta cham ten na tin ta te chas guna na ta sangan guna ta dak cha chi shi
1: gmo le goma khorang man nga ta de mo che te pu sak po chos te nang che cha na te dam tin thar bari man yo tin chi ta na ne te o mas ko la ten ten tang che ya le goma কলতে স্পুতা কোচতে মানে দেমোচতে লুমাচুনা কোচা পাটাক পাটাক সামেত পে কোতে আম স্কিয়াম বিগলে রেরি নিরি মলু সামিরুক বালে
0: কাসে তিনি স্কুজাল জে শিয়াম মলে তাঙ্গিনা কাজু শি জুনন লজু দিনি আতা তিনি স্তন্তু কাজু শি গাতা লাগলেন জাদা দা অন লজু তাঙ্গা তায়াং মাতাং সাসতন মান মানে বাত কানি আতা স্তন্তু জি বাদা দো ইয়ামান আতা তু সোমে আতা ইয়াং আতা শিমলা মিজ বেঙ্গান তাঙ্গিন মে কাং কাজু শি বাদা দা অন লজু তেং আতা স্তন্তু পুস পুস তাস পুজি ইয়ং জে সেফিয়া তিনি আতা জিংবাত পালা আতা কাজু গবগাল জি নাম গজ গন লজু
1: তামানে কো এ টু জো ইন কোলে কো আয়া সে জে লুচি মাতা না কানে কো তু সু কা লুচি তং স্কুল তে চু বুজি তু সু কা তা না টু জো কেন চে তো পা কো আয়া পাঁচ তা না কো মানে মান চে গেলে
0: স্কেজু
1: কাসা থাল জি চে তো বনানি
0: কাসা জু তা তিনে স্কুজ জি শামুল তে নি গেরা দেমবা রং আতা সাস পুম পুজি গেরা ভাত তে গেরা ইংগোস পলা জাতা না তো মান পা গেরা তিনে ছদ মা আতা না মাং শি ভাত তে ইংগোস পলা জাবা ওন জু স্কুল পা সাং তিনে গেরা ইচ চাগলা জু জাদা চিক তাং ইম পো তিনে গেরা ইয়াং নাং সাং জি রো শি জাত তে গেরা চাগলা জু জাদা দা ইয়া মানে গেরা চিক পে গাতা চাগলা জু জাদা দং লে জু তা
1: তা সাং মা লক তে জু দে ইমা ছং মে তা পা ইয়া লে তে সালান লান ফিনান সামাং আতক ফিতক চতে চাতে মানে ইয়াং বালাং বালাং বরপাসাং সুয়াং টু ক্লাম চুপ চে চিয়াসং পাতা মানে লুসা মেরু গালে কতর গসা লা ফিতক নু রু রু চসি চনে মানে নিলে
0: কাসা তে নিস্টিং জুক পিকাস কু জেসি শিয়াং মুলে তিনিং ইরা ইয়াং সাসুল মাবাত কাং মুলা কাজু জালতা জিগিন তিনিং আতা জিং ভাত পা জি জুস্তিং আতা ইয়াং থালি ছুলা মা বাদা অনলি জুতি না তা জিংবাত পাও তা স্তানজি চানি না তা জিংবাত জিংবাত চেস্তাং ইয়াং পো ইয়ংগো স্পেলচে সিফি না তা জিংবাত পা জিং তা জাত না তে জিংবাত পাবে তিনি না তা ইয়াং ইয়ংগো না তা কাজু শিক্সপেল থুপ চেস্তাং ইয়াং পো তিনি না তা থাল খিল পো না তা জিংবাত পা জিং তা গুস থুপ চেত গন্দ জিতা
1: তেনে না তা ওনা থাল জিং মা চাং তা রা ইয়ংগো জিক ভাদিন কো দেমো চতে জিয়া জনা না তা ভারদিক চতে মানে নি কো ইয়ং আমান ভারদিক দাসি চওসা না গায় না তা ওতে চোসপা তেনে গাতা গেলা এন্দু পাতে কমিও চে মানি মিরগলে গাতা চো না মিও চে মানি মিরগলে সাকিয়া নুরবি গা চোল দানা মিও চে মানি মিরগলে
0: দেমবারাং তেনে গাতা ইং বাত পাবে না তে দোত পাবে না তেনে গাতা দেমবারাং তে তেনে গাতা সাসন মে কাস তেন তেন রংবুস মা সাত পি তেনে গাতা ইং গো মা গেলা চে সেস পিলট চে রং লিজু তেনে স্কু জেপস ইশি আং মলে তেনে গেলা শেনিশ কিও দা জাতি নিরা থংবুস না তা সাসন মা বাগে জাজ চেস না কাজু শিওত মাল দেমো চুস তে মলে জাত সিনা ইকাশ কিও চে দা তুজে চে
1: জুইলে
0: সানকালঙ্গেস তিনি ইনটিভাটিলান তঙ্গিয়ম্পো দিরিজিং পেসুংসকা দে ডিগ্রি মেকেনা ইং গোনসপা জুন জুলে
2: ই ডিগ্রিম্বো নিজেন লঙ্গেস লা গেভার জুই সোনা মিসকোরি লনকুসি চিন্দাগজাতে সানচেস লা ফুলটেইন পিন